Për mihon seguro, për mihon servicio, nostë rekomendabo Bouhart Assurancia. Cu telefon 528-88-88, Bouhart representa ture companie në di seguro aqui në Aruba. Bota ota sa, cu ese

Të sandu në nësien saktëminti janë sa rribun 17 minut, lefa di orë 17, shetor i 17 minut. Të menti në së komisa ko alguni në së participacionë, për lo këtë të tratë a ui. E bitë shona po për lo këtë i kuento di a ui. Junto con el grupo de oración carismática, grupo Cristo está morto, reunía hoy tarde, hoy noche, 6 horas 45 para adelante. En la otra reunía en el capel de Madiki, capel Cristo sufriente. Comencé 6 horas y 45 con el rezamiento de Rosario, seguí para una noche de alabanza, adoración y también enseñanza.

do të bëjt një fall mouse. Bizon ku su maskota i DJ Gjavo për në bon ambiente. E saki dhe momento perfecto për finalisa ke projekto në kubotim pendiente. E descuento të valido dhe në tjende i tambi online në ribën nësë website coimanbv.com. Gje sabra 29 dhe hësës, gje 5% de descuento dhe në full tjenda na Coiman.